0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je, 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 22. maj širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan biodiverziteta, datum posvećen očuvanju raznovrsnosti živog sveta i zaštiti prirodnih ekosistema. Ovaj dan podseća koliko je biljni i životinski svet važan za ravnotežu planete i kvalitet ljudskog života. Novi datum 1813. rođen je nemački kompozitor Richard Wagner, jedan od najuticajnijih autora klasične muzike 19. veka. Njegove opere poput Tannhausera i Tristana i Izolde i monumentalnog ciklusa Prstena Nibelung promenile su poimanje muzičkog teatra i ostale deo svetskog repertoara. Wagner je bio poznat po grandioznim scenama, snažnoj orkestraciji, ideji da opera treba da objedini muziku, dramu i vizualnu umetnost. 22. maja 1924. rođen je francuski pevač Charles Aznavour, jedan od najvećih šansonjera svih vremena, čije su pesme osvajale publiku širom sveta. Njegova karijera trajala je više od 70 godina. Ovaj datum spaja prirodu, klasičnu muziku i eleganciju francuske pesme.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju delimično oblačno, najviša dnevna temperatura biće 31 stepen, u Njujorku pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura 19 stepeni, u Čikagu umereno oblačno, suvo i vetrovito, najviša dnevna 18 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, veoma toplo, najviša dnevna 25 stepeni, u Zagrebu pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna 24 stepena, u Sarajevu delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 22 i u Skoplju oblačno sa kišom i sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 23.

ne znam, ljudi, sad svi vi koji nas trenutno slušate u Beogradu, da li znate da je stigao prvi robot barista upravo u ovom gradu, koji pravi kafu za manje od minuta?

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju delimično oblačno, najviša dnevna temperatura biće 31 stepen, u Njorku pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura 19 stepeni, u Čikagu umereno oblačno, suvo i vetrovito, najviša dnevna 18 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, veoma toplo, najviša dnevna 25 stepeni, u Zagrebu pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna 24 stepena, u Sarajevu delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 22 i u Skoplju oblačno sa kišom i sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 20.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju delimično oblačno, najviša dnevna temperatura biće 31 stepen, u Njujorku pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura 19 stepeni, u Čikagu umereno oblačno, suvo i vetrovito, najviša dnevna 18 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, veoma toplo, najviša dnevna 25 stepeni, u Zagrebu pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna 24 stepena, u Sarajevu delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 22 i u Skoplju oblačno sa kišom i sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
0: 22. maj širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan biodiverziteta, datum posvećen očuvanju raznovrsnosti živog sveta i zaštiti prirodnih ekosistema. Ovaj dan podseća koliko je biljni i životinski svet važan za ravnotežu planete i kvalitet ljudskog života. Novi datum 1813. rođen je nemački kompozitor Richard Wagner, jedan od najuticajnijih autora klasične muzike 19. veka. Njegove opere poput Tannhausera i Tristana i Izolde i monumentalnog ciklusa Prstena Nibelunga promenile su poimanje muzičkog teatra i ostale deo svetskog repertoara. Wagner je bio poznat po grandioznim scenama, snažnoj orkestraciji, ideji da opera treba da objedini muziku, dramu i vizualnu umetnost. 22. maja 1924. rođen je francuski pevač Charles Aznavour, jedan od najvećih šansonjera svih vremena, čije su pesme osvajale publiku širom sveta. Njegova karijera trajala je više od 70 godina. Ovaj datum spaja prirodu, klasičnu muziku i eleganciju francuske pesme.

0: Balkan Radija. Hit dana. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, Radio Balkan. Live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go. Mesto broj 20.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Franklin Roosevelt bio prvi predsjednik koji se pojavio na televiziji? 1939. godine emitovana je njegova poruka na otvaranju svjetskog sajma u Njujorku. Televizija je tada bila novost, gledalo je samo nekoliko ljudi. Danas milione, početak ere slike.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 22. maj širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan biodiverziteta, datum posvećen očuvanju raznovrsnosti živog sveta i zaštiti prirodnih ekosistema. Ovaj dan podseća koliko je biljni i životinski svet važan za ravnotežu planete i kvalitet ljudskog života. Novi datum 1813. rođen je nemački kompozitor Richard Wagner, jedan od najuticajnijih autora klasične muzike 19. veka. Njegove opere poput Tannhausera i Tristana i Izolde i monumentalnog ciklusa Prstena Nibelunga promenile su poimanje muzičkog teatra i ostale deo svetskog repertoara. Wagner je bio poznat po grandioznim scenama, snažnoj orkestraciji, ideji da opera treba da objedini muziku, dramu i vizualnu umetnost. 22. maja 1924. rođen je francuski pevač Charles Aznavour, jedan od najvećih šansonjera svih vremena, čije su pesme osvajale publiku širom sveta. Njegova karijera trajala je više od 70 godina. Ovaj datum spaja prirodu, klasičnu muziku i eleganciju francuske pesme.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit